0: Корби Асбор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 25 дирам, 1 евро 10 сомонаи 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонаи 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонаи 44 дирам. 1 лари гурҷи 3 сомонаи 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонаи 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, ҳамон миллиарддор ва асосгузори Алибаба Груп, як сухани ҷолиб дорад. Одамони росту дурустро ҷустуҷӯ кунед, на беҳтаринҳоро. Ба фикри шумо, чӣ тафовут миёни одамони росту дуруст ва беҳтаринҳо мавҷуд аст?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
3: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلس.

0: 5 сад хазор сомони то як саду бистмо бистуду фои солона эс хада бонг барои наздикон
1: радио Азия плюс хабари руз дар Азия плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Фонди Евросиёги субуту рушд барои дастгирии буҷети давлати Тоҷикистон 200 миллион доллар қарз ҷудо мекунад. Дар мавзеъҳои сайёҳи Душанбе, QR роҳнамо насб карданд. Дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок мекунанд. Шарҳи пораи хабарҳо. Сандуқи Евросиёги субут ва рушд барои дастгирии буҷети давлатӣ ба Тоҷикистон 200 миллион доллар қарз ҷудо мекунад. Созишномаи дарёфти ин маблағро Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон ва Ярослав Мандрон, роҳбари ин фонд, дар Душанбе имзо карданд. Ба иттилои вазорати молия, маблағгузорӣ дар се марҳила анҷом ёфта. Дар марҳилаи аввал 100 миллион доллар ва дар ҳар яке аз ду марҳилаи баъди 50 миллион доллари ҷудо хоҳад гардид. Ин ҳуд хабар додааст, ки маблағи мазкур дар самти таъмини устувории молияи давлатӣ ва иҷрои уҳдадориҳои иҷтимоӣ равона мегардад. Вазорати молия дар хусуси шарт ва шароити қарз ҷузъиёти дигар ироя накардааст. Тоҷикистон ҳамасола афзоиши содироти молу маҳсулотро ба ҳисоби миёна 5.5% ба нақша гирифтааст. Чунин нишондиҳанда дар дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии кишвар барои солҳои 2027-2029, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар тасдиқ шудааст, пешбинӣ гардиданд. Тибқи ин санад, дар соли 2027 ҳаҷми содирот беш аз 2 800 миллион доллар дар назар дошта шудааст, ки нисбат ба нишондиҳанда барои соли 2026 6.3% бештар мебошад. Нақшаи содирот дар соли 2028 зиёд аст 2 миллиард 900 миллион ва дар соли 2029 тақрибан то 3 миллиард 150 миллион доллар дар назар мебошад. Тибқи ҳисобҳои ҳукумат, воридот дар 3 соли оянда суст афзоиш ёфта, аммо гардиши савдои хориҷӣ то соли 2029 метавонад 11 миллиард 600 миллион долларро ташкил бидиҳад. Тибқи иттилои агентии умури Тоҷикистон, дар нимсолаи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷии мамлакат тақрибан 6 миллиард 800 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 44% зиёд аст. Дар 45 мавзеи таърихӣ ба сайёҳати Душанбе QR роҳнамо насб карданд. Тибқи иттилои шуъбаи сайёҳии шаҳрдории пойтахт, аломатҳои QR роҳнамо аз санги мармар омода гардида, дар назди таъсисоти муҳими сайёҳати пойтахт ҷойгир гардиданд. Тавассути нусхабардори ин рамз метавон дар бораи мавзеи сабт шудаи он бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ – дар шакли матнӣ ва ҳам овозӣ дар пойгоҳи расмии сайёҳии Душанбе – Душанбе Трейл маълумот пайдо намуд. Қарор аст дар марҳилаҳои баъдӣ ҷойгир кардани маълумот бо забонҳои чинӣ ва арабӣ, ҳамчунин насби чунин рамзҳо дар дигар маконҳо анҷом дода шавад. Ҳадафи ин лоиҳа рушди зерсохтори сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба иттилооти муътамад дар бораи мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳати Душанбе арзёбӣ мешавад. Рӯзҳои 15 ва 16 августи соли ҷорӣ дар Душанбе бо иштироки варзишгарони зиёда аз 70 кишвари ҷаҳон дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мешавад. Паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат менамоянд. Дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибони ҷои якум 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 ва медали биринҷӣ 5 000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. Ёдовар мешавем, ки аввали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирии рӯзҳои аз 28 то 31 августи соли 2024 дар Душанбе баргузор шуда, дар он зиёда аз 200 варзишгари 60 давлати ҷаҳон иштирок кард. Ҳайати дастаи Тоҷикистон дар ин сабқати байналмилалӣ аз 18 паҳлавон ва 6 варзишгар бону иборат аст. Бонки миллии Тоҷикистон шаҳрвандони кишварро боз аз паҳн гардидани як навъи қалоби дигар хушдор медиҳад. Гуфта мешавад, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо ахиран эълонҳои бардурӯғ оид ба гирифтани қарзҳои имтиёзнок паҳн мегардад. Аз ҷумла барои фиреб додани шаҳрвандон қалобон аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, логотип ва унсурҳои сохтаи расмӣ, фикру мулоҳизаҳои бардурӯғ ва бутҳои сохта истифода мебаранд. در ارتباط با این بانکی ملی تاجیکستان از شهروندان دعوت به عمل آورده است که با چنین اعلان ها و پیامک ها باور نکنند و خصوص با شخصانی ناشناس هیچگاه مبلغ انتقال ندهند و معلومات را تنها از منبع های رسمی دسترس نمایند. بانکی ملی یاد رسمی شود که با شخصانی واقعی خدمتی بانکی نمی رساند، با اهالی قرض پیشنهاد نمی کند، برای انتقال مبلغ از شهروندان درخواست نمی کند و توسط پیام رسان ها حجت های رسمی یا شهادت نامه کارمندان را ارسال نمی کند. چون نمودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو Asia+.News مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: 14 август дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалиев бо намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноати, ҳунарҳои мардумӣ ва атомҳои миллӣ сокинони суғд шинос шуд. Бояд гуфт намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, саноати, ҳунарҳои мардумӣ ва атомҳои миллӣ сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ки ҳамзамон дар дигар боғҳои фарҳангу фароғатӣ пойтахт баргузор мегарданд, дар асоси дастур ва супоришҳои президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон бароҳмонда шуданд. Прокуратураи Мазҷоҳ алайҳи як сокини ноҳияи Ашт бо гумони қасдан содир намудани ғайриқонунӣ тангаҳои таърихии бостоншиносӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. Дар ин бора Эраҷ Давлатов, сардори шӯъбаи мубориза бар зидди ҳуқуқ вайронкуниҳои гумрукӣ раисати минтақавии гумрукӣ дар суғд хабар дод. Манбаъ аз гумонбар Юлшад Собиров ном бурда гуфтааст, ӯ дар аввалҳои моҳи июни ҳамин сол ҳангоми интиқоли 64 тангаи таърихӣ дар дидбонгоҳи гумрукии Фотеҳобод боздошт ва пас аз мусодираи тангаҳо ба далели хатарнок набудани ҷиноят бо шарти тарк накардани макони зисту анҷоми тафтишот озод гардидааст. имсол ба муносибати ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон сокинони кишвар ҳамагӣ як рӯз танҳо 9 сентябр истироҳат мекунанд. Дар ин бора ба Азия Плюс дар Федератсияи Мустақили Иттифоқҳои Касаба хабар доданд. Ба гуфтаи манбаъ, чун 9 сентябр ба рӯзи чаҳоршанбе ҳафта рост меояд, танҳо як рӯзи истироҳатӣ эълон мешавад. Бояд гуфт, соли гузашта ба ин муносибат сокинони кишвар пай ҳам 3 рӯз روزهای هفتم، هشتم و نهمی سپتامبر استراحت داشتند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه‌ی ما از Azia+.News مطالعه کنید.
1: ترانه‌ی اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می‌کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шунаванда гуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъия ва таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Корбі Аскор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии Асъори Хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.19 дирам, 10 соми қирғизии 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.19 дирам арзиш дорад. соҳибкор ва сарватманди амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шуда натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 28
1: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
2: Сархати хабарҳо.
3: Тоҷикистон вобаста ба кушта шудани як шаҳрвандаш ба Афғонистон нотаи эътироз фиристод. Эмомалӣ Раҳмон дар Турсунзода корхонаи истеҳсоли нақлҳои барқиро ифтитоҳ кард. Дар кишвар лоиҳаи идоракунии хатарҳои вобаста ба иқлим ифтитоҳ ёфт. Узбекистон барои рушди инфрасохтори зеҳнисунӣ 70 миллион доллар ҷудо мекунад. Федератсия футболи Тоҷикистон беадабҳои футболи Тоҷикистонро ҷазо дод. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: رادیو سا вкусом востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шунаванда гуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков. «Азия Плюс».
4: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یار

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунаванда гуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.9 дирам, 10 соми қирғизи 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шудан натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. در سمت و سوهایی که شما کار میکنید به نظر خودتان از جهت کسبیت و تجربه شما در کدام سطح قرار دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 20 дараҷа, дар Хуҷанд 23 дараҷа, дар Бухтар 25 дараҷа ва дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.19 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шуда натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Dar markazit Savdo-i tehnica i valna, shumo yahdone Romeo Betki, basab kizinagi, shumo komilan mu vofi khas. Besh az dusad model assortiment, shumo ro inti zoran. Az model hoi borik, baroi oshkona hoi nachandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi shumo, dar olami yahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Кадди дутой пирист. Абруй ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
1: Интихоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.9 дирам, 10 соми қирғизи 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шуда натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. در سمت و سوهایی که شما کار میکنید به نظر خودتان از جهت کسبیت و تجربه شما در کدام سطح قرار دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا آسیا پلوس. در

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.
6: Муъҷизе карди ту мене биҷун, мани ке восам ҳаме чи оди буд, бе тене хушгам.

Олер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Суат дар Тоҷикистон 23.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои банавор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX банавор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан ороми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ банавор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Побанди ҳавас ҳоҷати занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал пои магасро. Носир Али Сарҳиндӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Дар маркази Савдо и техника Ивална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
2: Маро ба рузи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Бубин бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 28
2: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.